0: Kerem.
1: Es ishka Jerusalén. Mes chabak chikish la i. Ches chabak ban cherish la es. Uchirishe bakwi le zala le kahol. Tagulash ailak. Ebli tenemita i teshke. Us chakre ebli ish. Linkane ke kiresin. Ut linkane ke turesin. Ut teshke akwi rebli tzul. Tanen kai chak sakaben. Uche mukak. Chak hebre. Jokain teshbanu pikin lain li chanchanin junton chiche rash rash ru karuinka teshbanu ere la esh li chanchanesh chakiche
0: keshkama kui rochben li jesus kui beb li kuin li kuangesh ma krete kamsi rochben li jesus utke ulak salish nacher golgota shkaba chichal bilru naranashki שנאה בקל שחולום כמנה ותרן כשקה צ'ירו קרוס לחסוס ותכשקה אחוי צ'ירו קרוס לקווי פצ'קווין לקוונגל שמה חון לקרוס כשקה סש נמאוך לחסוס ולחון צ'יק כשקה סש צא ולחסוס כתיחוק ותכשקי
1: אתן צ'קווה קווי תשק שמקם לתנמית האין שמה נחינגן נקשנאו Carullo que chis banunkil.
0: Utepli soldado que bolik chirish lira reril bal aninata echanin re. Ebli tenamit chakso que baranchi ilok. Utepli nike taklan sash ben ebli tenamit. Yo que chis hop bali Jesus utkishje.
2: Halan chikishkole. Kuitiana khan li Cristo. Li sik bidrush ban li Dios. Chishkola grip shunes.
0: Utepli soldado choque bajui chish hopbal, que hilok chishkat ut kishkechi vinagre re ut kishkere.
3: Uyana glad lishreyab la judíos, cola pi bajunes.
0: Chiruli cruz keshkehun re talil si bambil saeb liatinomal griego, hebreo u latín, dinashkeche jocaín.
4: Hana en lishreyab la judío.
5: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.